0: Teddy Swims in Mr. Know It All. Zdaj po naše, oziroma po programu, mora biti ura 6.30, a ne?
1: Ja, tako.
0: Se pravi, vreme ceste.
1: Dajmo. Ajde.

0: soba, Mitrova, pa, dva na X, pa tako, ej, ko pa je, zdaj u redu.
1: Ti čudaki. Ne,
2: sve lepo. Ja. Ti noć ne pogrešaš.
0: Na, jo, nisam toliko objemala, ne u otroštvu.